Jesu Christi, qui didixi apostolis tuis, patra lingua vobis, patrem meum novobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacifica